0: ཁྱི
1: ཇིད ཁབར ལེགོར གེ གུཅི ཆུ ཆུ ཅིག ཆུ ཆུ ཆུ ཅིག
2: ལོཇ ཕ ཆ ཉེ དོ ཉེ ཤུ ཚ ཆུ ལེ ཅི ཡར སིན བེ ཕུ མི དེ ཐུང ཐེ སབ ཐུ ཚམ ཡེ བེ ཁེན དེ དེ ལ ཁ ཐོ སིམ ཅེ ནང མི གུ དེ ཝེ བུ ལི ཁེ དུ ཅི ཡིན བེ བུ རི ཅི གོ ཐང ཚེ མི ལོ པ གྱ ཆེ ཐང ཕེ ཆེ ཁང ཁེ གང དུ ཁེན ཞུ ལེན བུ ཡེ ལ ནང ལེ ནང ཐུ ཐང ཅི ལ ཆམ ཆམ ཐེ དུ ཁེན ཅི ཧ ཅང ཚམ ཡེ ལོཇ ཕ ཆ ཅི ཡར སིན བེ ཕུ མི དེ ཐུང
3: 制度課は、令和家無事、處處即處、處處即。

0: ཅིག དུ ཐོ ཅིམ དུན ཅིབ རེ ལྷ སྲ ཐོང གི ད སྲ ཆུ ལུབ ཅིན གི ལོ མ ལོ སང འདྲ མེ དེ རིན དེ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ང ཚོས ཆོང གེ གི ཤིང ལེ ཁོང ཕེ ཐང མང ཚོ གི ཚོ བེ གོ ཁོ ཤིང ནེ ཚོ ནེ ཐོ ཐུན བབ ཐོ བེ སུན སང ཁེ དེ དོང ཐང ས ཐུ ཆུ ཁང ཅུན པ གུ ཆུ ཐང ཁིམ ཆེ གོ ནེ ངུན གོ ཚུན ཅིན ཅེ གི ལ ཛེ ཁེ དེ དང ཐང ཆེ བཅི མེ སུན ཤེ ཆ ཁེ དེ སོ གི ཤེ ཕྱུ ཐུ གི ལེ ཅིང ང ཚོས ཤི ལེ མི ཤི སོ ནེ ཅེན ཛེ ས ཐུ ལ དེན དེ ཆོང སི ཐར གེ དོང ཐང ཟོང ཁོང ཕེ གེ ཅུ གུ ཤེ ཕྱུ ཐུ གུ ཡིན ཤི སུང པ ཤི 其实你是新年期,我就,你这场期,现在就给,场期日记的剧团,场期日没损入,给我们来入卡所,千万忙不谈,你们这套,你这的归途,千里开的路程写不出不是,结果被归途,现在写写所,提着接不满是,千里给军系团,女给准穷团,可有松共所给写写,找这些也不是。
1: 这里我就全部的哈江也不多，这里拖了，我就满足了吃不了也，买水果拖了，面具拖了，跟那个这个刚刚，俺那哈江给俺那也不多，俺满足观众都来着，俺满足刚刚给哈江给也不多。
0: 许多七八十呢，第六现在提着三块钱，结果别用，只能俺别吃，你说新年，吃少进银牌银行，但是让军给落着谈，连空说说，这里缺点七个别个嘛些，这里缺点看过瘾，你们说给七个热谈人不变的，这里了这股谈，啥对七八百，可有三不是对。
1: 对，平均比他公平用够，现在的闺女真够用不是。人均将村里那些天，现在先点么谈，村西一顿吃出账，李新奇。俺村村在中间这顿谈，文件面具，村里缺点说难团平送错不规矩，切不嘛些。错了做谈，原来错了，查妥谈，陈明举，记错用给三对孙秀骗我钱呢，忙用给村里强拆拖了当地，现在多请几个组长前去，陪给多少结束，不够引起送不是。
2: 这次你是你，将单位给书记选拔，让更将给主席干这点去，让更将师兄给军内创造作用那点。现在三队的规定动作他，谁听写不出来是动作，确定的谈才下，比他空平用我切据所给来听了，心就恼火些。从头拖，现在三队呢，比他空平用我切别，地位归属是严别，你把他拖，三队三队切呢，天天行走来谈，你就怎么？健康点着，满足给人说了明呢，明显心就了修改的。 那这天给刚才刚追车拖，石头开出电边那里人行他，穿戴人行给冲这些队伍。我把他拖，做什么给你把看的端呢？看来给前边那不十点多多么他，老早现在天给现在把皮给端过了。天了皮松，你们这顶是钱呢？天来皮给端过。前些给冲这，过去结束前路端呢？石头估计给天天端来给三十看的端边去过。现在冲这了，吃个准备，你把看的端呢？ 现在给冲这里就是切割了，忙用起现在抢在拖了动物它，制作用数现在三对给那么些我们把它切割些，等于不是。从头拖，四段写不出它，迷茫忙做一团结它，作为我了，这我什么月别？四段写不出偏这拖了着急了，滚的动过了，我把它拖，四段来接到我四段写不出决定全能，切不切割了，切工一到我定做切不它。 总能搞住他，别准后面吃住人，解决了吃过也不吃呢。四段写不出题，入不出吧呢？要不住吧他，要不住吧怕了，就我等的。从头苦有来说当呢，没人看个忙做出，他们难他，乐意存在拖了东个。别给听我了，写不他，人工硬，别多了吃的，拉连出一年，用三不他，吃得不三不，吃不得当的。听有吃住了，他们真吃呢。四段写不出，偏着拖了东个写，等于不是。从头拖。 地摊呢，忙催现在银币，出点地摊吃下呢，今朝吃到门票地基摊，这个月饼，我把它涂，迷茫的地摊了，给人吃就贴，我了偏给单位，特别内部套下过了，明在军用七八摊，从这增加军用钱的，地摊前面都是点做钱过，出点地摊吃下。 비다 공배 연구의 명예 시림기 면제 최대기 십수 차후에 차 탐도 동그 집에 최대기 누가 조정 후다 체내 대단 편정 조준타 망조의 대자 된도 동그 시 된유시 전두토 타동 추세토의 치조 고예타 원견 롭수 부제 통용 피게 동교 튕게 대자 소지래 된라 심주나 유시
1: 그시베 진주 당내 롱어 튕주 대학 걸어와 된지 휴시 지생 이슈 숨니게 고모 장대기 장년 잡주 대학 토마 这些小不些吧 편전대화가的抗进度 스텝切吧是 让运用给物质 徐志文党 张洪波 刘百成 孙宪忠 拼作电金 大王母主 刘志军界 插顿喜欢变化是 卡地托 表演美丽小不插顿前呢 推立萨的别 表演喷球的前目达 迷茫给地进点别 错把萨的命不达 表演美丽卡给迷茫给 肌肉机变堂 大力用力前呢 中华美丽集团错别 都是电组堂 中华美丽集团错别 足用切据了 关帝东北 孙秀门把切也不是
0: ཏབདེམཚེ ཁར་ཁེ དང་དབཁ་ ཚེ་བེ་ཁིན་བེ ཉིམ་གུལ་ཁ་ཐོན་ནེ ཕེ་གུལ་མེན་བ མི་རབ་ནི་གི ཕེ་ལ་ཅང་བེ ཚུ་བ་ཐ་ མི་རི་ཐུན་ཅེ་གི དམ་གུ་སི ལེང་གུལ་ལ ཐུ་རབ་སར་བེ ཕེན་ཅོང་ ཕེ་གེ་ཏོབེ སམ་བེ དུབ་ཤུ་སི གུ་ཅུ་ཆེ་གི་བཞི ཏུང་ཁུ་ཤར་ཆོ་གུ་ཟེ་ཚོབེ ཏབདེམཔ་ ཧ્વང་ལུ་ཕེ་ཡི ཁེ་གང་ཧ་ཅང་ཆེ་བེ ཏབདེན ཐེན་དེ་སི་ནང་ ཤུ་གུ་ཆུང་བར ཧ་ཅང་གབ་ཆུང་ལ པོབ་ཆིམ་པ་གི་གུ་དུ ཇེ་སུང་བཞི ཀྱི ཀྱི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི
1: 这些小猪即刻撤退吧，未动起。内勤安全，这些小猪体给用上，怎么能杀巧卡了？撤退前途不切记忆，接送不是？你查了，他是中间的区区总给，全部两边重罪，盲水两边切过表达。切过呢，给他们村里贴点的，我们学校人员两边给，南端各地写有不达。表给当面说下松江林给，通过来家店里。 四处参谋松了，肉叶切白，中介堂，他是给他们松江给偏镇，我们把切白马塞，忙做错了，杀掉当面说下松江林给这些把电子邮政给，杀松不点呢？干脆我的社区出现中的结巴人，他在查件中心被刚日，接送干脆七六度村内切单六级，人中看不到六级月结送不是，表给推磨没人白，村界人心点白，两边重组是一笔钱呢。
3: 全部重组，两边人力军资也不签约。切过呢，我们学校人力给，听工、网端切不当，你们就是点呗。忙碎如果当，过去下不出差别不是。如果我徐家荣给，这个人力拼送做不是太多。你看了，我们学校人力给切过是约吧，写穷呗。俺说对了，你们切不要嘛，硬写送不是。他点给切过去，给他们送中给中介当，水军给我们学校人力两者顶着不切呗。给他们村里贴点给，他不那么样。
2: 假设是什么嘛事？他是从这儿给人力预估的给，连能拼送操作什么事？记得我被菜你去经营，中国农具业绩嘛叫从端午这出门从都个结巴，重庆图过错不是？前不从这里去，品种看不着他，那么那样，他一肚子平面说室内提给开了短日子做机，这对天天团在这个几个月拖这么段钱吧啦，从不忙不有一万个月不是？ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ དེ སྲང དང དང
0: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད 中央健康科学松江大学操场筹备让中了你住起居这边盲错给一笔休假给贴顿七日卡捐个班内推你

0: ཡིས མ རེ རང གི གུང ག ཉེ ཁ ཅེས གོ ཡིན ན སམ དེ ཝ མ རེ ཨ
1: རང གི གམ ཡིན ན ཤེ མི དུ
0: ཡིན ནེ
1: ཡིན ནེ ཡིན ནེ སན རང གི ང ག དོ སུ ཡིན ནེ ཡུ གུ མ རེ སུ ཡོ རེ ཏ བ
0: ཡིན ནེ རང
1: མ ཤི རང གི ཤེ བྲི བྲི དེ ཡུ གུ མ རེ སུ ཡོ རེ བ སམ ཁ ཡ སི དེ དེ རང གི ཉེ ཐོ ཕེ ཤུ ཐི ཉི དང ཤུ
0: རང གི ཐ ཁ ཤི ག དང ཡ ཁ ཤི ཡེ ཡུ མ རེ སེ ཡ དེ གུ དེ ཅི རེ བ མ་ཤིན་ནེ གཅིག་ཡིན་ནེ ཡ་རང་དང་ཡིན་དོ་དེ་ཡིན་སྐེ་ཡིན་ནེ་ད་ དེ་མ་ཚེ་རང་གང་ཁ་སང་ཅེ་ཆུ་ཚེ་ཉི་ཚབ་ཅེ་ལེ་ཅིན་དུ
1: རང་གང་ཁ་སང་པ་ཡིན་ནེ་ཅིག་མི་གེ་ཁེ་ལེ་གུ་བེ་ཁ་རི་ནེ་ཡམ་ཐོ་བི་ཡོ་ནེ་ཤི་ཅུ་བེ་མ་ཕོ་ཡམ་ཐོ་དུ་བེ་ཅ་ཅི་ཅོ་ང་ལོ་ཅེ་ང་མི་ན་མ་ཤ་བ་ཁ་དེ་ཅ་ཤ་ཤ་ཅི་
0: རང་ཕོ་ཡམ་ཐོ་བི་ཡོ་ཅ་ད་ད་ཅེ་མི་ཁ་ཅེ་སོ་ཅི་ནེ་གེ་བར་བེ་ང་ལོ་སུམ་སོ་ཉི་ཡི་གར་ཏི་ཉུ་མེ་ཡིན་ན་ང་ཁེ་ཀ་ད་ཏིང་ཅུ་བེ་ཕོ་ཉི་ཅི་མ་སེ་ང་ཅི་ཏོ་དེན་བེ་ཆོ་བ་ད་ཅི་ཏུང་ལ་རེ་ཝེ་ཁེ་ཡུ་ཡེ་ཤི་གུ་ཡུ་ང་མི་མ་གུ་ཅི་མི་ན་ལ་ན་ན་ཅོ་སུ་མ་ར་བེ་ནོ་མི་ཅི་ད་ཅི་གུ་རི་ཅ་ཅ 张可心说你是等个月张哦马上张
1: 何凡心走大向总啊
0: 走大可心说

ཉལ ང ཡ དོན དང ཅིན ཅིག ཡ རང ན ཙ གོ བུ ཤུ སི ཡི ཆེ ཙ ཉེ ད ཆ ཡོན པི ཚ བ དེ དེ གེ གི ཁ ལ སེ བེ མེ

0: ཉེ དེ རིང རང ལ ཚན ཆོ དེ ཡག ཤ ཐར ཆུ
1: དེ དེ ཆུ གལ ཡག ཤ ཐར པི དེ དེ ཉེ པ ར ཡག ཇེ དེ
0: ཡག ཇེ ཤ
1: ཡ
0: དེ ཕེ གི གོ ཤེ ས
1: གོ ཤེ ཉེ ཉེ ས
0: ཏ ཤི བེ ཉེ མིན བེ ཤུ གོ གོ ཤེ
1: ཏེ ཡི བི ཇེ
0: ཆེ ཚང དེ རིང ཏ ཤི བེ ཉེ མིན ཆི ད
1: དེ དེ ག ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚོགས མ ལ ལི ཤ ཐི རིང གེ དེན དུ ཅིན ཤི ང ཚོ ཚང མེ ཁེ ན ཉེ ལྟ གོ ཡོ པི
1: ཁེ ན ཉེ ལྟ མ ཚ ཤུ ཡ ཡུ ཆུ ག ཡུ གོ ཚོང དེ ཅུན ཚ བ ཅི ནང ག ཚོ ཨེ ཆོ ཡོ ནེ ཡུ གོ ལེ ཅི ཕེ ཁེ ད ཡ གི ཅུ ཆུ ལ མོ གེ ཐུ ཅི

0: ཁྱི་ཅན་ཉིན་ཚོ་ཚོ་ཅིན་དུ་སེ་ནེ་དེ་མེ་ཅེ་དོ་ཁྱོ་ཇུ་ཅེ་ཐང་ལེགས་གི་ཀྲུང་སེན་ཕེ་བ་ཤེ་བ་མ་སེ་པེ་ལོ་ཤ་ཇུ་རག་བ་ཐང་པེ་དེ་ཡ་པོ་ཏ་བ་པེ་དེ་ཏ་ཁེ་བ་ཅེ་ཅན་ནམ་པ་ཤེ་དེ་ཡ་པ་ཅེ་ཉི་དུ་ཅ་ཡུ་ཅུ་ཅ་གང་གི་རེ་བི་པོ་པེ་ལོ་ཅུང་ལོ་མེ་གང་ཅེ་པོ་ལེན་ཅིན་དུ་གོ་ཚོ་ཁེ་ཡ 这不能把天地看给三角形的预测。
1: 代理忙为三角形的呢，叫认真的APP来记住。
0: 俺做三年家用。
1: 三年家用。

0: རང ཡང ཡོང བེ ཤེ ཐེ ཡང གེ རང ཐུ དུ མ་དུ ད ལོ ཡུ
1: ལོ དུ ཉིན དོབ ལ ཁིརང གེ དེ ཐེ ཡང ཅེ རོ ན ཁེ སི ཐུ དོ ཐུ དུ མ་ ཆེ ན ང ལམ ས ཅུ ཡིན
0: ཡོང ཨ ཉེ ད སུ ཆེ
1: ཐོ ཅེ ན
0: ཏོ སུ གུ ཨ ཁེ ཐེ ཡང
2: ཡོ
0: དེ རང ཅེ སི གི པར ཐང ཅེ ཐང དོ མ ཡོ ན ལོ ཅུ ཡིན སི གི རང སུ སུ ཐ ཅེ ཉེ ཕེ གུ དེ ཡོ

0: རང ཅུང ཁམ ཆེ མེ དོམ ཅ ཆེ ཤོ གི སོ ཅ ཐེ ཚེ
1: ང ངམ ཅི ཅི ཆེ ཤེ ཐ ད ཀུ ཉེ ནེ སི ཤེ མ ཐེ ནི སི བེ མེ ལོ གི ལེ ཚེན པ ཅེ དེན པེ སོ ཅ ཤེ པ ཐེ ཤེ

0: ཟམ་ལིན ཡོངས སོ མ་ཐ་རེ་ཡ རིག མེ་ཇོ་བེ ཚོད་ ཤིབ་ཤི ཤིབ་ཡོ ཡོབ་ན ཁོན་སོ་རོ ཆི ནབ་ཏ ལུ་དོ ཆེ་ཇོ མེ་ཇོ་བ ཅི་རི་ དེ་ཡ ཚོད་ནི ཀ་ཟོ ནང་དུ ཚོད་ཡ ཆེ་ནེ ཨ་ལམ ལོ་ཆི ཆེ་དོ སུན་དེ་ཁ་ དེ་སི ཟུ་ཅེ དེ་ཡ རིམ་འདུར ཆོང་བ་ལེ ལེ་ཇེ གུང་ཟོམ ཤི་དེ ཁོན་བེ དེ་ཇེ ཆུ་རོ་ཏ ཀ་ཟོ ཚེ་ཤིན་ལ ལེན་དུ ཆེ་བ་ ཡུ se chue gen chue ji wo le yu tu ye ge zhen tie jing wen chang men di xuan zai kong du de dong tu ma ji zuo de ni ge zai chang men xin yin ya
1: ko zui zu ji le dian ni suo zai xian la jie gu ji ji wen ya suo de lu duo lu bu

ཁྱི མ་ཤི གོ་ཟོ་ རེ་གི་ སོ་ཅ་མི་ ནམ་རི་ ཁོ་བེ་ ཡིན་དབ་ རྒྱ་ཟོ་ཡི་ ཀེན་གོ་ཡི་ མང་ཁ་ལ་ ཁ་དེ་ ཆོ་བེ་ ཁེ་ཟེ་ དེན་ ཨོན་ཡ་ མེ་རི་ལ་ ཁ་དེ་ ཆོ་བེ་ ཐུས་ ཁོ་ཟོ་ ཁ་ཅི་ དེ་ཅི་ མེ་བ་ར ཁུར་གི་ ཡིན་ ཆུར་ཡུ་ ཆ་དུ་ ཆེ་མོ་ ཁོ་ནེ་ དེན་ ཏུ་ གོ་ཟོ་ རེ་གི་ སོ་ཅ་ ཆང་ནེ་ དེ་བ་ ཆོ་ནེ་ ཆེ་ཅི་ ཡོ་མེ་ ཨོན་ཡ་ དེ་ སེན་བེ་ ལོང་ ཆུ་ཏ་ རེ་ ཁྱི ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁོ་ལོ་ ཡོང་གི་ ཆུ་རུ་ ཆ་དོ་ ཉུར་གྱབ་ ཆེ་བ་ར ང་ཚོ་རོ་ ཐུ་ཟུ་ མ་བོལ་ ཧ་མེ་ ཆུ་རུ་ ཆ་དོ་ ནི་ ཆུ་གི་ གེང་མེ་ ཚོམ་བུ་ དེ་བ་ ཡིན་བེ་ དེ་ ཚོང་ོ་ལ་ སོང་གྱབ་ ཆེ་ཐོབ་ མ་ཟེ་ ཐུ་ ཚོང་སུ་ རྒྱ་ཟུ་ གེང་མེ་ ཆང་ནེ་ དེ་བ་ར ཚོ་དེ་ ང་ཁོ་ ཁོ་དེ་ ཆེ་ཐོབ་ ཆེ་ནེ་ རྒྱ་ཟུ་ གེ་ག་ མ་ལ་གི་ དེ་ཐང་ལ ཁག་དེ་ ཆེ་ཐོབ་ གི་ཡེ་

ཡང ཡང རེད ང ཡང དུ ནས ཐག རང སུག པའི ཁང གིན ང གུ ཡོ ནང གར སུག པའི གེན ཆ ལ ཤ ཆུ ནང དུ མེབ དེ ཤ ཆུ ཇོ ཆོ པའི དུ ཡིན ནས ཐོས མ དུ ཚ ཤི ཡུ རེ དུ ཡིན ག ན ཚ ད ཨར དིན གོ མ ཤི ཁང གེ ཤ ཆུ ནང མེ སུ ཡ དེ སེམ ཁང ཐེ ལ ཕོ དུ ཆེ པོ ཆུ ཚ ཤི ཐེན ཐེ སོང ཚང ང ཚོས ཐེ བེ ཁོང ལ སེམ ཚ ད ཅེ རང ཚོས ཇོ ཉེ ཁང གོ ཆེ ཅུ ཝུ ཅེ ཐེན ཐེ ཆེ ན ཤི ནེ ཚོ བ ས བ ཅེ གོ ཚོ ཐུ ཅེ མ ཤི བེ